mo go tsone tsa Premier League ya rugby moretsi a ke lebeletse metshameko ya semi-finals le dipholo tsa tsone ba re FNB Wanderers ba ile ba tshameka le tlhopha sa FNB Western Suburbs mme ba ile ba bona FNB Wanderers a tsa jalo no tsedi mashome a manne le bosupa go le mashome a mabedi le bongwe gora gore tlhopha sele sa FNB Western Suburbs se ile sa latlhegelwa ka nno tse di mashome a mabedi le bongwe mme tlhopha sele mo go tse dingwe re ile ra bona tlhopha sa Transco United ba tshameka le FNB UNAM tlhopha sa